0: Zamling Saja Kalashukbe, Boga Lunti Lissengi, Sengalengi, Tanja Gungamsang, Tanda Kiranga Sensimbe Lissendi Bina, Banjo Lunti Nitin Legunki, Chicho, Boga Lunti Lissen, Saja Kang Sagi, Jungdam Lissendi, Malunti Jungba, Tarja Yambi. The link Saja Kang Sagi, Jungdam Lissendi, Tol Yimbina, Bola Mangzu Jukur Chebe Jigi, Gabi Yurki Punang Shichigda, Sessism Sijin Nang Shi Yimbe, Jungu Jakjan Zamjung Shi Kundoki, Chunga Damju Sagi Zamjung Di, Liu Gada Jumi Dumbati Kudishi. Zamjung Di Yimbina, Jungu Narabki Zombabo, Shana Andang, Logan Rung Zambadang, Chiluchek Donguki Dunju Tunsum Lolia, Chunga Damju Yigur Tok Chungke, Buyria Yigur Chetsawe Jeli Yimbina, Banjung Mimang Bidun Kangne, Parting Dangbati Parntip Cheche, Bidun Jebjerecha. Da chungwa tamgyu gi liu gyata chumi dumbati nangdun di ngos ma ma shu kong liya. Nye liya nga nang zunyam dosa liya chungwa tamgyu gi liu gyata chumi chukbati nangdun liya ji zhench shubi yina dindres resha. Kasa chungwa tamgyu gi liu gyata chumi chukbati nalwa li yinba yina gangkyo chuzi jen dai zung da likui kuni ge gongsun shen caiga qi ni gongsun shen ni cadu zamba gongsun shen liya gao tang zhou liya song jang liya tubi Nezudigi, Sesha Jebris, Gongsunshan Songjangi, Magrolian Drogoyagi, Gumsen Shedu Zamba, Gongsunshange, Tasoso, Drogu Yubina, Nyalia, Gongsunshange Gigan Lolalia, Gongba Shoku Yube, Nelud Shebris, Konsum Yamdo, Gigan Lola Kundunlia, Da, Gongba Shuga, Chimbredele, Gigan Lolage, Legati, Anni, Chubjige, Chudo Jinyembe, Lega Minzang Gongsun Shen Liya Gongba Ma Jeb Riz. Likui Ki Sem Nalo Liya Lopun Lola Seje Gongsun Shen Loda Chue Ni Gao Tang Zhou Liya Chin Zhoya Ki Samlo Kho Je Ani Sem Daga Rang Liya Dai Zung Ki Go Liya Lopun Lola Gokso Dongga Chin Ni Lopun Gu U Liya Dar Xu Je Cheksha Tang Riz. Yine Sem Yulen Deb Chi Liya Sanyi Deya Lopun Lola Nyamja Zhuja Meb Je Je Dei yubi maze, lopun ge gongsun shen ni gao tang zhou liya, songjiang ge makro liya doya gi, mutun jebe, kuyu jebe maze, kongzu sum lamsang gao tang zhou liya, ge chukri cheche sheche, li kuyu lakre gang liya, der ju ni, ani zu chui teni, li kuyu jizhou sishun ge toga yu je, jizhou sishun ge li kuyu dongzha zi ni, zinsun jebe maze, Nieta Tatakju Dani, Sokju Zunkana Rolia, Jushabe Tambudu, Kazan Shusabris, Tatari D. Shugone to Kandre Chung Yume, Mutujema Shuguins.
1: Gapu Guri, Putu Musungwe, Junku Chakjian Zum Jung Siake.
0: 中国登记世界占据地滚起念望古北久久记大理亏的你记住给做个拿落了呀索去给你这边拆个住着下边吧 Tendre Chekoya ki gyumzen di lobyun loge ne zudige rire cheche daizong liya shetu zamba daizong ge da lobyun ge likui gyabro na cheche shoyangsi gyag yoris. Lobyun loge sosu lhagan nalol liya daizong shakdu jiru juje ridin karzong gi jashag gol gejitig yoris. Daizong ge gaychin chawagay da sung umi nige denlan gyubang da namg cip cheche Lukbeya ki lega kyangyang chebe kaan liya ane chigi lokaar ki lumbu da kibu tamba bugyu ane sishu chenye dinzin ki pogu da chobu dozu tsuyishin sungye ki puyu muyu dozo ya nonsi chigi meba sogi genzen digi lobyun lola liya shebris lobyun loga digi kudu zamba semnal qabu yungu yoris dine nimanga deshu para liya daizunga lobyun lola liya nyenda rishi cha tse Kurti shu ni li kui ni so kibro na cheche shu kyeg yores. Lobyun lola ge kar shiag yores na.
2: Mi to zu chek tatu donggu re ma to chigi pa chi chi na yungu ma re.
0: Tuz kata shiag yores. Dai zung ge
2: lobyun kirang ge kingi ma re. Li kui di mi lim da ca kang liya. Lok su ma shi nyan chi ri de le. Ko ya gen zan chun ju ka she rang yore. dina lone, tangoti, ko mi kashinimi chinese, ko mi shenda gyungu, kubda kubuzamji, lingmar, nibuti, li kuge, mi shendalia, mogopele, chisingmar, sol tubigine, logar samloya, gyundo dengmar, sumbuti, li kuge, mi samba, mijula, tembotoni, gyungam chigmarilla, ko pangar chimbu yube kalia, dongchung chialia, logo shirayori, dente sonza, aju sungungminge, koya kabushiranangyori. Gesi mid patia mevi na na pa lobi ne aju sungungmi jaya ga tepsi jebri duske de shiyo res lobi loge gemi gegi gegi li kui kwa yimbi na dingcho zengi shengar jik dinggangi mitsu dingyi mangpo shita sa zang dike charju jigin liya dambu ji yimbi di chupungi haku yu nye gong le gong du ne geje koya nuzi kaba tan nu re nye ko dripchung jir chubu zami Da kwa linga danji, rang liya zi zhegu. Dus kde xeb riz. Dus xe tu zamaad, ane dai zunga lamsa, bimu sal zu ni gertin xis zhe xeg yo riz. Lobin loge, gemi kaba yu. Dus kde kia dambu daga, labja khanasang gen dun liya, ane lakba chi gyab yombo riz. Lakba shuk chenpo gemgyo gi shu dine, ladu sirpo jingyo gi gemi chi dun yombo riz. Di, chalu di gende jo riz na. Shindang mala, nangnum marajan, sukce rinwa, trezi chuzam nang, gyama jekdong tikbe nudubde, latu alung nani serwe cho, jekta wiki ndawe soto tang, haju sungxing, dendri duwarji, dendri chiaris, latu serbu jingyo ki gemindige garishiga yoresina, gyala kiranglia, kakar naayina. Duskide gyeshti duzamba lobin loge,
3: kasa rangge, lungbu jito li gengyo ki, midi dingi da cabri, rang jito zonganglia, ko lamsa lenga kyushi.
2: Tuskade shebris, gemi tige lese cheche sheni shinsa du duyugi tunzam chekzele mangob cheche likui banane segalama yuyumbris. Daya zunga gyogo gyogo likui gyone nimkasherinka. Pintu oran kabachinba. Tuskade geshti du zamba likui ge lobin lo tombdaga gwecha shugi shugi.
3: Jalanga nimdarine cheche tinte chenu mindu.
2: Tuskade shebris, lobin lo ge
3: Chima rangke, chubu chubu da, shikin nyambati pangche, songkong min liya, rokyor chikin tupche ure ma do chigi, samlum marung dinte, tenki yo marda.
2: Tuskide shebris, likui ga yangyar gucha tseni,
3: lobin ki rangke, kanen gen yu midu.
2: Tuskide shegiyoris, daya zungke,
3: ranyim kashirinka, kawan kohabre.
2: Tuskide geshti du zamba likui ga,
3: kenyinga, hakbu chenpu chilanche, nga longbu chido liya, lakbe ki, si shun lenge kange, Tōkai kāng lia sāche, dē yuibē, sī shūngu mīgē, ngā sīmchū, zō jōngbō mā shū khūng sīnyē dīgē, ngā tōngdā rīs chēche, thakbē tam, zūn sūngu chōyā, nian gu lū chāng mā, kī chā dā, gīk jīn shōr chū, ngā yā nī tā shirā tāng bē mā chē, gī hu yō chē, sōk chū chōng kā nā lia, chū chū. Mī shēn tā kē ngā yā, rā nām lē pēm gyō kī, lā kā rī yīn bās chēche, gē chī tī tū chāng bā, nian ngā lō bē lō lā kī, kām chā kī sōng chī kēng gyō kī, lē mā kwēn chī, nian chō tē chōng chē, Dibchung chiga tangchung, nima nyi sumzi chin sasu na, nga lenga tenten yungkiri si che xie che, go go tangchang, gyugdung gala kanzam chi se chudele, do da chan yagu di chu, konzo lobyon lo la liya, xina ki zang, nga suku chu, kulo yi chi nin che chu, tengi kangbay na lo liya, chan dungi de du zangba, de ya, la du sebi chin gyogi, gemi chi, banane chom yon che, nga kiku bini, mi sumzi, dine nyi lim dami nang xin, nga de li su. Duska de xie bris. Gongsun shenge, gigenge gongdun liya, ladu sirpu jingyogi, gemi di zhe, jekdong lakse yori. Dozu changma, lobyong korri. Duskade shevris, di likui ge goni, wou zi, gyanla kiranga, nga zhine sunro zhena, nye murungbe lege diri, kaba zhine yore.
2: Duskade shegi, gucha caigyan chigi yoris, dai zunga le lobyong lo liya,
3: guba de yonje, nima mungu chingsu, longbu gao tang zhogi, magdun zaza chingbu sunza, lobyong kiranga, Cham yin ji gong je, gu shep gong sun shen, nga ta nyam do, song gong ming gyab ga ta ro na. Gao le ne, nambar ge ca su na, nye kong de cu, pip ki shu jo.
2: Tusk de xe vris, lo bion lo ge,
3: tang gu che na, nye ko dun zi me. Yine le, kiran ge din zin zu sung je zang, dari len ji tang jo. Gong sun shen rang le ya, ge chi ci ka xe chi xe ya yu, di rang ge sim le xia wu rida.
2: Tusk de xe vris, gong sun shen ge, Bēm sāla zūni lōbiongi kālōpti kēnyīngi yōrīs.
0: 로벤 로게 가르승고 요레스나
2: 로마랑게 남규 장교기 투제디 가란다 개바게 요마리 데링에 랑리아 남자 안비기 생가르 투슝치레귀 랑게 주추디 비지 제비나 송장 깨지 기송 먹대 용야다 남기 첩제제 룩베 두브리 코레렐리아 차부이나 드멜리아 투쇼용구리 냠마는 신제제 쳬르 쯔지리아 장존제고르다 냠아고니리아 랑 아마켄고리아 따도치니 땅초그리 아멘톨 라심제 갸고마리 라띵초 쩨기 투가르기 넘주 임베마제 송웅밍기 로알리아 땅교치리 랑리아 셰야 칙니유 디셈나로리아 냐제 둘럽듀잠바 랑린다르고리 토스케데시에니 로벤 로게 담가 칙니 송브레스 디컨데스레스나 유도런 조르지 참조다 빤린라 립지 실로기 사게 담가 칙니데스 공순신게 담가 디슈니 대중다 리그쿠니다 님도 로벤리아 튼자피 쇼조디게다 카데니 리네버브레스 날레세드 잠바 쇼고다 레지차지 자가 주변 돈인적규 라속바 돕소 접제 아마 견고리아 튼자피니 아니 고당 쪼리아 로얀 고수브리스 레와르숨주 십주제지 신세드 잠바 대종게 마니엘주이 고셉기란다 리퀴키니니 람친 규제 배쇼아 니 아저야 년산 휴사소나 히니수갈레 두스케데 시에브리스 공선생게 용아 분조상부키라 니엘레야 년산 휴가 대시 나니겐 교즈 용고 두스케데 시에브리스 대종게 리퀴리아 랑가간리아 예라리아 십지간서 서슈그르다 야오마 제비나 라도그냐 주긴다 도스크데 나지세브리스 리퀴게 콘리아 로멜 로라는 시기 투제 유자 니능 좀 가바지 뉴레 도스크데 시기 요리스 대순게 더순아 코르깡바타 강교 추제 비지 제니 니엘 심브리스 공선선다 리퀴 쿠니니 지우 공종기 장송 송르네 테니 람치 규제 심브리스 세나곤은 주간리아 셰크춥도 주법 리퀴 로빈 로그 투셀리아 시에니 셰프지 강서서 슈브마도 장나간샤 큐니 지니구요 마르스 쿠니 니무숨자 지치니 우강스니에기 동대 미수어 침부 유여바 촘라 축부 유스지리아 레브리스 공순신게 가르시에기 열에서는 니무 가시에린가 주시라 겹자 갈래카고시라주 제자 창다 가르세 대치 사가조 Tuske de xie du zamba li kuege.
4: Lis.
0: Tuske de xie je kuni ni gyalam surgi changa chunju jiga nalol chi ni gongsun shen jengo de li kuege gibe ngu ku zhu ni jega shugu de xia. Xiebzi shu nye ge da ni changda garse de zi kisho xe ni xiega yo res. Gongsun shen ge.
2: Kerangzu de ya. Do su li ya garse rin de zonya ayu.
5: Tuske de xie xie du zamba xiebzi shu nye ge. Nganzu changa li ya. Xia cha mo do garse yo ma ri. Zhongdeg na lo liya, ke sun zhe guo chun ye jio ri.
0: Duske de xiebris. Li kui ge.
4: Jian ni des nyo ga qinggu.
0: Duske de xiegi xiegi. Ani ngui gu na lo ne, dongzi dun ni, zhongdeg na lo le qin je. Ke sun zhe guo ru, xiuk tum, jik nyo je. Lo yun zhuo qi dui zamba, langa su liya. Mi zu.
4: Wo zi, mi di xiuk che la.
0: Duske de xiebe.

rang nam ki zum lu tuan ne zan bie zem chung rin che, ngay ki cho wa nam tar si ba shik, pyo no ne pyo gae du pep gyur tang, zum zi yang duen jie xu gyu yin bie sen xu yub xu. Ti rin ten ge ge nye lam du byu ya ni, ngay ki cho wa nam tar si bie zem chung ki liu tang bu ti yin. Sen ge ten ge, zem chung rin che, ngay ki cho wa nam tar si bie zum ke ma, hai lin ke ler ni. Tu rup ju bu bie zang ma ngo char jian shik tang, Tūrib nishūpē bāmyū cūnjī jīgdū cīshīng. Zamni kēnru yōngki dēngki mīgdū chē yūdāng, dēngki lāmdūn zhūmīr zīwāshī. Kōngki cīsua lā jāngbē tōngshīntāng. Wēnāntāng rāngwān lā rīwē xīndū gī, gīgū yīgī tāngwā chāngbātāng. Kōngki gāngē kēsētāng, rāngsīm dūwē bēnīntāng hīrū lā mīnām hālē yūpchī. Hēlīn kēlir kī, mīki mīrī gāng, Kongki jikdin le nyewe rupdu cilxin nambar zhawada. Kongki nawe mutu yang. Kongki jikdin le nyanjib xitun yang ki yongsu kangne yubzi. Ngaygi cuwe namdar xibie zemzhung dini, wunloma Helen Keller, Harvard, lopcha qimu lurim nipar lopchong nandu zamba xigimbada. Jelu chikdung gubke jomi nilu dawa xiba nengo zamdi, pyumi dang kimsang ki tutip jibie todu gujing. Chikdung gubke jomi sumlu dawa sumbar ngay su badrun chebri. Zomti bima nila erir gubshik rin nyanbe chakba chua gundu kebada. Cakbar tang tuitipki dengdu ngak juu ki mitua torkin ki kengxin. Erir turip tuitip jibe bitip jeju to. Tip tingi zomni zomri lugu dengki zamchu janda chewa shik riji ngak juu che yula. Erir chakjian zombabu Mark Twain negan Dengjua hachan chenpo nang yubar maasee. Gyaachi logba byu yang tsangka shikshi ngang nyone chenka gyugze tadea pardu yang cha mebarze. Rangnam ki zumlu tuwa ne zambi zamju di nang keler ki ranglu nirji kongki cowe nyongwa chi yubar di nang tu ni tidea pyunsum chobada. Sunyam tuba, tuyanla neba je rangnam zumri chugi tangzir kyurba di zumri ki chumze ni lo suyi tuisha sinti jibale xianba bu zam yang mei bashi. Teyang Helen Keller rang lu jik dang lu qi la sun du ne jibu shik po ne mik shi dang na shi xor wa dang. Te chi gecha xun yu gang xor ne wen long kuk sum ki xak bie tam tu jing bie. Gep shik rin mong xing du la juba zing we saru gyub tup che wa shik la kyu bashi. Wen di ku sim bie jik ten te nang du ke zun sang sum ki yun den ma lu zon bie ge we xin yin sang mo an ni sal fan ki chamzi tang ngangyu ring la cengri tang tunbe tepke chetun sangbyu wada. Jizu tuwa ki namgar gewe le la zunbe ki pomo chua du kyurba hajan mangbyu gyabjur tobe wadu. Helen ki bedib la ximba maase. Lopcha chimu tarchimdi inchi tang, Farensi tang, German tang, Grisi tang, Latin je ki giri nga la wang jorxing. Yunden nurbyu pangzu zimbe chakjian zumke ma tang. Lopsu kejian ki kubang tobar kubarzi. Kongki, eri yuju kaadang, zemling ki giga mangbu shi korne, wenbe lopchar tipze mangyu durubki, guze shibu wenbe pendi tang lopsu chasha la piwadir. Zemling shibu mima mangzwa ki gasu tang ngakju chenpu tobar masi, giga mangbu si xiong ki sengdu kyang topjin. Jelo chikdung gubja ngabju ngagulor nyamchi gezoa ki, Helen Keller ki lo shibe chegu yang biwa gyu. Kongni, zemni genru gyun tang, lakbar du, wangbu gyun chen ki mikdu cha yu tang, lopchong shu yu la kyurbe na. Eri chalchen zumbabu Mark Twain ki, turib jugubar zengmi ni chungwa le, jingni Napoleon tang, jikshu ni Helen Keller re, jie sungbayang, tuyen la neba shik re. Shamla hengge ne, Helen Keller ki zamba tang, pyono ne pyoge du pepkyur tang, zumji, yangdun jie shu be, rangna zumlu tuwa ne zambi, zem zhung rin che, ngay ki cuwe namtar xibie liu tangbu ti sen rwana. Ngay ki losim miti xindu rang nam di xin chiku zamba yin. Mung na tipje yuwa xiki ngay ki chibie tui ki cuwa riba na. Tacha yuwa chiwar ngay rang changmu nyu tu kyur. Rang nam jiju tini chawa kakbu xikri. Ngay ki na chung gop ki pakcha na zo sepuru jisam yang. Yu tu gyur gin ngay dun tang ni gundu nipu zhe ne ye zi gawar gyur. Chibi tu gi nyongwa chunbar chi du gundu gi dobla ngam ngang shuk gi denbar te gi du.
대퇴 가직 진시 람투 삼일 차와다. 시행 가직니 목불 균내 세불 전기민도. 대토 내중급기 가주동단타니 징액기 총부 림신 견내 다자 하람 삼민도. 내라 총두 롭수톱 용외 신두 개치 된가양 내급기 박자잠도 송기 나산이 지신. 역접치신 초조매발 민주로의 제도 조난당니 린당 치슈응아와 가직 군주 총잠 내기 주발자 내랑 지루 책동 개개 개주류 다와 주비의 세니슈 뒤인 알라바망아디 장외기 다스컴비아스르의 총대식 두기 내기 펄규기 매부니 메주랜장아들 시착배 스위스랜드 내부 메스르 가스팔 켈릴 슈와티리 Telegan Awe, Switzerlandje, Niki Mebu Chutu, Zuru Chiru, Wenlongbe Lopsu Chinde Gyongyongke, Nashuit Chimbata. Tipe, Wenlong Lopsu Gorki, Songzumyang, Bi Nyongarta. Wendi, Rangla Wenlong Guksumki Wangdu Songwe, Chirup, Tinjasik Jung Sambani, Kanti Newe, Melam Tuyang Charmisi. Twendi, Cherim Hindu, Lewan Zembu Shibati, Momangunbo Gao Nyambe, Tsona Samu, Natsu, Niki Yila. 양내 양도 체기도 네기 아니디 카스퍼 켈리기 뷰 알라바마로 용내 사게 하장 침부식 로아디 시차보다 티베 로다르 달라 쉰디 타스 캄비야네 시게 코제 뇨알 필라 데피알 핍기 유버차라 콩키 디듀 키밀 구루에 칭이 망부식 아닐라네 판데 파도 냐차 제베낭 티베 초알라 튠리미신도 람파르키 네주 수냠 튀라 십기 진해도 내기 어치 역기 찬라 알렉산더 모르 슈와티 막변 채모 라피기티 구크루변리 낭용 어치 안니기 찬라 알렉산더 세법제우디 슈와티니 부진이 양아티 미스르 비유기 통미 튀기 지변이입니다 어치니 로보디 이 리기 퍼규기 종무시 내기 기치 아살 에치 켈리니 소초와 냠지 마기 마변식 임바다. 게마 캐디 아담스니 콩기 짠란 충무 임바디 콩리 록그릅기 슈마슈. 보 벤지민 아담스당 모 수세나 이 게티 히우니 마사 주세 나디 뉴비 주도 로망슈. 내기 샹보 찰스 아담스니 뉴비 주도 충바다. 지수 알켄시 헬리나르 뷰바시. 로창목추기 급수 콩니 로마기 콩미식입니다. 치수 외구 막변 재미 고사르큐 콩기사모 루스 헬린 에프리디타 에드워디 에프리디타 붐람바 에드워디 에프리디 헬숨가 에프리디 김규기 콩미임바르다. 목주 죽지지 김산티 테니스 나디 멤피스를 뵈버시 내랑 내기 난네 외롱 국숨기 왕도 마송외 공라 내자 두세 강바 하장 충어들 균 큰미 친부 직당 요큐 두세 큰중 직대미 효조기 수루 단나 마칸기 쇼수 급체 결국 공치기 두강 충중 직야급지 효창목 주기 급수 바페양 강바 틴저식 개바다 콩탕 니기 개만 인지 체지 큰중 대낭 대부시 Kengchung-tini Gun-rum-sing-tang Chi-sing-se-gu-tang Ngo-me-jin-yin-hua-jie-gi-gub-jing Gore-nang-ne-de-na Sing-ki-ye-ge-jun-be Ding-kang-sik-tan-nang Nye-yip-chung-chung-ti-yang Se-gu-ser-bu-tang Lo-chua-gi-me-do-jin-yung-du-gu-dum-ne Chang-cha-tang Pung-we-ga-se-la-chur Kelir-kim-ki-ma-kan-ti Nye-zu-se-gu-ding-kang-ne-zi-be Kung-ba-ge-sar-yu-ba-ti-la Ngon-jang-chi-sing-se-si-bu-ken-yu-ti Kangwa Tidang Tiye Takurki Xingdang Rime Dengdu Yinji Chishin Chengu Kengbar Gine Yu. Tike Medo Dumri Nyingba Xingni Negi Chibye Tugi Layu Dabur Gyur. Negi Genla Machunbe Kongla Negi Dagbar Sashin Zubbe Rima Chubshi Tila Dine Lam Nyu Xindu Dunda Zhugi Yu La. Chima Nom Xin Xemu Yinbe Medo Lungi Tangni Mume Tienzo Negi Yu. Gabri ngegi kongzhu yuzam cheji, tegar yongni, ngegi ribdu cawe ngodonti, yikam tangchi singe denbe xinglu tang, zazubgi chudu jukgi yu.